smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, ulazimo skupa u novi radni tjedan, novi ponedjeljak je ispred nas, nadamo se da ste odmorili u ovom vikendu i za nas napunili baterije, jer treba će nam.
3: Tako je, da ste uhvatili šta god mira, možda je koju minut za sebe, iako se nekad vikendom još više sataremo nego odmorimo, ali evo došlo je vrijeme da se opet malo aktiviramo, da aktiviramo sve one centre u mozgu koji su bili u mirovanju dva dana i vratimo se u ovaj neki radni mod. Ko ne mora ići radit, još bolje, lipo guštajte van kad je neko sivilo, ništa ne propuštate, tako da lipo ostanite uz Radio Split. Krećemo uz Arsena i njegovog Amiga. Dobro jutro svima.

tancovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

0: Daleka obala i roza, malo dobrog starog dalmatinskog rock'n'rolla na Radio Splitu. Prije nastavka samo se želim malo pohvaliti s našom dikom splitskom, naš Dino Prižmić, koji je ovaj vikend stvarno ostvario vrhunske rezultate. U petak protiv Đokovića 2-1, svih nas je razveselio. Jučer si sićaš kako sam govorio da će ga dobiti. Nisi vjerovala.
1: Bilo jače kad si mi, znala sam ja izašla s treninga, ti šalješ poruku, Prižmić dobio i ja govorim, ma daj, računali ide me sad dignit, ja govorim, ma daj, ajde molim te, mene si našao. I onda nisam imala mira i onda sam proguglala, ja gledam, čovječe, stvarno.
0: Da, stvarno je u formi momak, trenutno, naravno nije to Đoković od prije 6-7 godina, ali je opet Đoković koji igra svako malo polufinale Grand Slamova, tako da Dino super. Osim toga, Prižmić je za vikend, to jest jučer, svladao još jednog tenisača, to je bio Hugo Humbert, francuski tenisač, i sutra igra protiv Kačanova osminu finala Rima.
1: Kako to ako non stop?
0: Pa igra se na ispadanje svaka dva dana.
1: Sad je pauza, čo?
0: Da, pa, kad ispadne, šta se nadamo da neće biti.
1: Onda ne priželjkujemo pauzu.
0: Tako da je sutra igra osminu finala Rima, što je inače stvarno jedan jaki turnir na zemlji i baš nas je razveselija. Mi ćemo pratiti sve što se događa na teniskim terenima. Pratili smo ovaj vikend i bijele, subotu, pa nemamo šta puno ni pričati o tome, 2-0 protiv Dinama, mislim je da je sve riješeno u prvenstvu, ali opet nadali smo se malo boljoj predstavi koja je, nažalost, izostala. Barcelona je sinoć završila svoju priču, u El Clasico je slavila 2-0 protiv Reala i tako potvrdila status prvaka Španjolske.
1: Bila je neka tuča.
0: No, bilo je nešto. To je bilo nešto prije vikenda. Potukli su se igrači Reala.
1: Sinoć.
0: A bila je na utakmici, jel?
1: Ali ono, par žutih.
0: Ono, to ništa, nešto sitno, jel? Bila je malo jača tuča.
1: Bilo je laktanje.
0: Bila je malo jača tuča između dva igrača Reala u četvrtak ili petak. Dobili su oboje jake suspenzije. Jedan ima neka oštećenja, mislim čak.
1: Videla sam, Bože.
0: Tako da nije baš izgleda dobra situacija u njihovoj slačioni. Eto, tako malo sportskih crtica što se tiče tog ligaškog nogometa. Stvari lagano dolaze svom kraju, još jedino Englezi se moraju rasplesti, sve drugo je više manje riješeno. Mi smo prošli malo sporta, a sad ćemo se posvetiti i našem sportu, našoj glazbi. Postanite uz Radio Split, Michael Bolton za nastavak.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riči prazne i meke, vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

Duša smo prošli, ne bi promijenili. S nikim se nikad ne bi zamijenili. Kuten ću s tebom dočekat kraj.

0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Evo tu smo da malo podignemo tempo ovog, pa reka bi malo usporenog ponedjeljka. Vanka je kiša, sivilo, još smo se onako uninili u taj vikend, ali treba se pokreni, treba se uvatit posla. Malo gužvica na ulazima u

0: grad, ništa što ne vidimo svako jutro, naravno malo smo papige, uvijek oko 7.5, ali moramo reći da je velika, velika gužva od Strožanca put Stobreča i naravno malo je zagužvalo i pred Solinskom širinom. Da se dogodi nešto van škvare, van regularnog jutra, WhatsApp 091-634-8974 je tu, pa se slobodno javite. U pomorskom prometu sve ok,
1: je,
0: sve
1: nema ide. Poteškoća, tako je. Svakako, ako planirate na put, provjeravajte redovito Jadrolinijinu stranicu. Mi idemo još malo od svira, pa ćemo za nekih 10 minuta uključiti našeg meteorologa. Evo, kiša i sad pada, i to pošteno pada u Splitu. Provjerit ćemo što nas to čeka i u ostatku dana, pa ostanite uz nas.

Jesi u džiru? Navrati do Bauhausa. Istraži bogatiju ponudu vrtnog asortimana, prošireni i pregledni izbor pločica, te bogatu opremu za profi i DIY projekte. Posjeti naš još ljepši, pregledniji i moderniji centar. Bauhaus, da bi bilo dobro.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Užívali sme u Balaševiča aj njegovú Oliveru, svírala aj meni na píru, ako sa síčaš.
1: Mm-hmm.
0: Dá meni žena obožava Balaševiča, tako da znaš, tam je čeka danas, u ostatku dana, kakva je playlista, neće biti upitnika. Mi smo došli, Laganini, do kraja naše playliste, našeg druženja za danas.
1: Je, ja bi samo ponovila vozačima da je prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Blato na Cetini i Bisko u smjeru Zagreba. Tu morate smanjiti brzinu na 40, samo oprezno ljudi. Kolnici su mokri, skliski, nije vrijeme za šalu.
0: Tako je. Evo, želimo vam ugodan ostatak dana i ponedjeljka. Nemojte se puno slomit. Znate da mi volimo onako lagano ući u radni tjedan bez naglih pokreta.
1: Jedan savjet, kao što ga damo i petkom, da ćemo ga i danas, gledajte malo ranije uteći s posla. Ako ikako moguće.
0: Tako je.
1: Sve najbolje guštajte. Ostavljamo vas uz vrhunsku glazbu na Radio Splitu. U
0: Dino
1: nastavku.
0: Je tu.
1: Dino Dvornik.

0: Pomorska večer.
1: Pa taj cimu!
2: Ja bi pita.
3: Pitali bi.
4: Koga bi pita?
0: Vi pitate. Mi nalazimo odgovore. Nazovite.
5: 0800 05 08.
0: Ne samo srijedom.
5: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuhu. Radio Splita.

slovenske mularije. Iza bonka, ispred bonka, još svita ceko vonka, arvale friško riba, repima trepeće, svi se tisko rukami zameće. Obazr se vamo, ošervoj se namo, sumiši šuri galama, da se bilo ure stavit, za veceru jedon kil dobavit. Jaglice, grice, love ribu od purića, za srilnji puk provo srića. Jaglice, gavuni, minule crnjuli, gire, bukve i bukvine, neće se tuć ako su škarpine. Pagar, konter, pauk, boka, šampjerine, joli trija, malo vidi peškarija. Fino riba, greko nulima, izgubi se po žepima. Peškarija, peškarija, trafiguju muški, ženski, mulareja, vonju friškim i šuško munita i još žešće kad je usrilita. Peškarija, peškarija, luštrona kospicijarija, cisti bonci i balonce, a kašete operene na štivone i za sutra oparčone. Kalafot iz Komiže.

0: anksiozan, vrlo je važno da ga uzemljimo. Dakle, imamo grounding tehniku koju ja vjerujem svako može promijeniti. Sad vidiš da si jako u brizi, da si jako napet. Ajde, izađi sad iz ove prostorije, ajmo zajedno izaći. Pogledat ćemo horizont, imenovat ćemo 5 stvari koje možeš čuti, 4 stvari koje možeš vidjeti, koja 3 mirisa su ti sad tu, jel imaš neki okus, šta možeš dotaknuti, idemo od 5 do 1 i smirit ćete se.
1: A ja bih rekao da je govor tijela tu sasvim dovoljno.
0: Neverbalna komunikacija je
2: po meni, koji put čak i važnije od...
1: Da, ljudi to prepoznaju.
0: Mislim da više od 2/3 komunikacije neverbalne.
2: Da, tako je.

ono kad bi otiša, a ja bisno stine za tvojim brodom itala. Di ono kad bi se ljubili bez avita, znajući valjda iz ovakvih se ljubavi nikada u brak ne upliva. A di je ono kad si onu jednu lipoj vešti pogleda, a ja poludila, pa si se smija i onako me ljubija, kao što onu bezveznjakušu u vešti niko nikad nije ljubija. Di je brale ono kad sam rekla, aj ča, i da mi ne tribaš, a di kad ti stvarno otiša, a ja ka ja, cijelu noć Balantajn pila i namjerno duvana šteriku palila. Ko zna koliki je nevini pomorac zbog tebe platija. Di je ono misto na mom vratu što si ga samo ti otkrija? Di je ono misto na svitu di si bez mene otplovija? I bila bi te proklela da nisam i ja moru dušu prodala. I ovu pismu bi tvojim imenom naslovila da se nisi oženio. I svojim bi je imenom potpisala da se nisam udala. Ma nisam ti se ništa promijenila. Samo više ne slušam Ferija. I zaboravila sam okus viskija. Sad sam ti ženstven. Ovisna sam još samo o pomorskoj večeri iz splitskog studija. I više ne znam i ja. Di je ono misto na vratu što si ga samo ti brale.